Na današnji dan 1977. Fleetwood Mac, Bob Seger, Chick Corea, Stanley Clark i Kenny Loggins pojavili su se na Tangerine Bowlu u Orlandu na Floridi. Stanley Clark, američki basist, filmski skladatelj i jedan od osnivača grupe Return to Forever, jednog od prvih jazz fusion bendova. Clark je bas gitari dao istaknutost koja joj je nedostajala u glazbi koja se odnosi na jazz. Prvi je basist jazz fusiona koji je vodio turneje, rasprodavao revije širom svijeta i dostigao zlatni status. Peterostruk je dobitnik Grammy-a s 15 nominacija, 3 kao solo izvođač, 1 sa Stanley Clark bandom i 1 sa Return to Forever. Putnik 57, američki akcijski thriller iz 1992. godine redatelja Kevina Hooksa. U filmu glume Wesley Snipes i Bruce Payne, a Snipes glumi sigurnosnog savjetnika koji se nađe prisiljen osujetiti zavjeru. Kritičari su bili mješoviti, ali film je bio uspješan na kino blagajnama i učinio Snipesa popularnom ikonom akcijskog heroja. Temu filma snimio je Stanley Clark.

0: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: U našoj današnjoj kinopremijeri predstavljamo novi film iz Ratovi zvijezda franšize, Mandalorian i Grogu. Predstavlja dugo očekivani prilaz, jedno od neuspješnijih modernih streaming priča u kinoformat. Redatelj filma je Jon Favreau, koji je i autor serije iz koje film proizlazi, što se jasno osjeća u pristupu. Film je istovremeno nastavak, proširenje i svojevrsna super epizoda već dobro poznatog svijeta. Rezultat je vizualno raskošno i emocionalno stabilno djelo, ali strukturalno oprezno, gotovo televizijski disciplinirano u svojoj filmskoj ambiciji. U glavnim ulogama vraćaju se Pedro Pascal kao Mandalorian, odnosno Din Djarin, te Grogu, koji dalje ostaje jedan od najprepoznatljivih likova suvremene pop kulture, iako ne govori, već komunikaciju gradi kroz izraz, pokret i silu. Njihov odnos i dalje srce priče, kombinacija očinske zaštite, partnerstva i moralnog odrastanja u svijetu koji je ostao fragmentiran nakon pada carstva. Povratak poznatih likova daje filmu osjećaj kontinuiteta, ali i dodatno naglašava njegovu serijsku strukturu. Radnja prati Mandalorijanca i Grogua na novoj misiji koja ih vodi kroz nestabilne dijelove galaksije u trenutku kada se različite frakcije bore za utjecaj u vakumu vlasti nakon carstva. Bez upuštanja u detalje koje bi kvarili doživljaj, priča ostaje vjerna poznatim temama franšize, identitetu, lojalnosti i sukobu osobnog i kolektivnog dobra. Film ne pokušava radikalno mijenjati mitologiju, nego je proširuje kroz poznate obrasce. Vizualno, Favreau ostaje vjeran estetici serije, spoj praktičnih setova i digitalnih efekata stvara uvjerljiv svijet. Luke ponovno su dominantni prostori, dok kamera često ostaje intimno blizu likova, čak i u velikim akcijskim sekvencama. Glazba, koja se oslanja na motive Johna Williamsa i njihove suvremene reinterpretacije, dodatno pojačava emocionalne trenutke, posebno one vezane uz Grogua, koji i dalje funkcionira kao emocionalno središte publike. Njegove scene korištenja sile ostaju među najupečatljivim elementima filma, jer spajaju dječju nevinost i kozmičku moć u jedinstvenom tonalitetu franšize. Međutim, najveći problem filma ostaje njegova struktura. Iako tehnički impresivan, film povremeno djeluje kao spoj više epizoda nego kao zaokružena cjelina. Prvi čin je spor i ekspozicijski, drugi balansira između akcije